venit de țară. Toate frate, mama, mână, ne, lă, nară. Toate frate, mama, mână, ne, lă, nară. Toate frate, mama, mână, ne, lă, nară. Toate frate, mama, mână, ne, lă, nară. Nară. Șafa și Magale. Aindo, Foreo, Stace. Mutanda, uomo.